Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen er stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det er ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det er ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

en gladmelding for deg som liker den type grønnsaker. Nå kan du få norsk sellerirot i butikk hele året, og det er første gangen det har skjedd. Det opplyser opplysningskontoret for frukt og grønt. Godt fungerende lagringsteknologi og en god høst gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32, akkurat til den nye ferske sesongen startet. Og aldri før har norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot er opp 10% fra forrige sesong. Ifølge grøntprodusentenes samarbeidsråd gikk det tomt for norsk sellerirot i uke 29 i fjor. I år holdt det til og med uke 32. I både Rogaland og Østfold så varte den norske sesongen omtrent like lenge. Og vi har aldri hatt norsk sellerirot i butikk hele året før, sier Sigurd Sylling fra GPS. Vi har blitt bedre på lagring, og med en god høst i ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram. Looking right, looking like.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt rann som henger igjen i lufta. Her siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer oss særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress. Det samme gjelder i fjellstrøkene i Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær bland studenter som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter for eksempel. Og Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Brandeggen.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Undalsvassbekk mot Stødalen. Her det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, også stengt. Omkjøring skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her det også stengt vei, og

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 I Norgesgruppen, Kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert I driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier Kjøpmann. Hun begynte jobb I butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg veldig glad I å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgn rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk en viktig møteplass I bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

TV-tips i for kvelden, så vil jeg trekke fram Vår verdensarv, som går på NRK 1. Norge har hele 8 steder på UNESCOs verdensarvliste, og NRK skal presentere alle i dag. Urnes stavkirke klokka 20. Det blir folkefest fra Slottsplassen på NRK 2 klokka 23. Det er vel da en reprise. Oslofilharmonien med stjernefilharmonist Eldbjørg Hemsing og Kathleen O'Mara skaper musikalsk sommermagi. Greit nå på slutten av sommeren. Team Bakstad kan du få med deg på NRK 3 i kveld i diverse episoder, blant annet fra Japan klokka 21.50. Og så er det en klassiker med da Bruce Willis, Die Hard, aksjon Skyskraper. En gruppe terrorister har okkupert en bygning og tatt gisler, men så er det en mann som redder det hele. 21.00 på TV3+.

Det en speciell dag i Ukraina i dag. Det markerer nemlig uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991. Vi vet jo at det har vært ting som har skjedd etter det. Men la oss snakke om noe hyggelig om Ukraina for en gangs skyld. Jeg har spurt Google kunstig intelligens om hva de kan si om Ukraina, og da svaret et stort land i Europa med en spennende kultur, flott natur og et varmt folk. Og landet kjent for sine enorme åkre med gule solsikker. Og Ukraina har mye åpen og grønn natur. Det høye fjellet Karpaten også perfekt for turer. Maten i Ukraina smaker veldig godt, sies det. Den kjente suppen borsj lages med rødbeter og grønnsaker. En annen favoritt varniki, som små og gode deigpakker med fyll. Ukrainerne glad i sang og dans. De har en spennende folkedrakt med vakre mønstre som heter Vishivanka.

Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DIGDIR. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

En aldeles strålende glad og god mandag. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Og vi litt bekymret, synes jeg, kollektivt, hele hurven, over kongens helse. Vi skal snakke litt om den I løpet av dagens morgensending. Den kommer til å møte deg på alt av nettaviser også, etter skriveriene sendt I går. Og så skal vi selvfølgelig gjøre alt det andre. Kaffe og god musikk og sånne ting.

kommet til flere overskrifter som kan være verdt å merke seg I dag. Som nevnt så altså helsesituasjonen til hans majestet kongen helt klart på listen. Men så har vi da her Frølich, Peter Christian Frølich, Høyres leder I utenriks- og forsvarskomiteen, som lagt inn på sykehus etter et alvorlig hjerteinfarkt. Vi har Jonas Gahr Støre, som I Kyiv, og ja, det er plenty å ta tak I.

Det er mandag morgen. Vi skal gjøre opp regnskap med natten. Vi har en del som har foregått i nyhetsbildet, naturligvis. Tre personer tatt etter vold i Drammen. Det har vært en voldshendelse. Det var en mann i 50-årene som skal ha blitt utsatt for denne volden. Det skal også ha blitt sett et våpen. Politiet har ikke så mye mer å si akkurat nå. Flygelederstreiken. Her det fortsatt streik, naturligvis. Norwegian kansellerer 6 flyvninger denne morgenen. Videre 3, og det blir garantert flere i løpet av dagen. 4 personer kjørt til sykehus etter en ulykke i Nordre Follo i går kveld. En bil som kjørte av veien, 3 av dem skal være alvorlig eller kritisk skadet, sa politiet. Det har ikke kommet noen oppfølger på den. Og så det altså kongens helsetilstand. Alle sender sine meldinger til kongen akkurat nå, inkludert Støre og stortingspresidenten.

Jeg har fisket frem almanakken. Datoen I dag den 24. Hvis du ikke har sjekket mobilen enda. Det Bertil og Belinda som har navnedag I dag. Helligdagen, det Barsok, eller Sankt Bartholomeus Messe. Merkedag til minne om apostelen ved samme navn, som ifølge sangen I hvert fall omvendte kongen av Armenia. Det Ukrainas uavhengighetsdag I dag. Jeg vet ikke hvordan de har planer om å feire den, men den bør nok feires på et eller annet vis. Bartholomeus natten det noe som heter. Det inntraff I 1572. Rundt 12.000 hugenotter, som de kalte seg, I Paris, ble myrdet. Dette var tilhengere av den reformerte lære. Dagen fikk sitt navn fordi 24. august var minnedag nettopp, som vi har nevnt, den hellige Bartholomeus. Og det har skjedd flere ting, det skal vi se på underveis. Stikkordet her Pompeii, så vet du hva vi skal snakke om.

Vi nødt til å snakke om hans majestet kong Harald, som altså på sykehus. Det hørtes jo først ut som dette var meget rutinemessig, og jeg må si at journalisten i meg, den undrer litt når Slottet går ut og sier at kongens helse forverret. Hvor ille må det være før Slottet velger å gå ut med en sånn historie? Han jo blitt 89 år, kongen, og får antibiotika for en infeksjon for bakterier i blodet. Han stabil, men situasjonen altså alvorlig. Både kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid besøkte ham i går. Han sykemeldt, det kong Håkon, kronprins Håkon som fungerer som regent inntil videre. Hans majestet kongens helsetilstand forverret seg i helgen, heter det kort i pressemeldingen fra slottet som kom i går kveld.

with me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Og så er det avisene vi skal til livs, og det handler om politikk først. Nå er neste valg vi skal ut i, et kommune- og fylkestingsvalg, og det å bli lokalpolitiker er ikke bare enkelt. Kun halvparten vil fortsette, står det på forsiden av Dagsavisen. Det er store sprik mellom partier og landsdeler, naturligvis. Og så får man se da, hvem er det som vil stikke frem hodet lokalt nå, når politikken skal avgjøres. VG i dag, her er det Alzheimers på menyen. Nytt funn i norsk forskning, står det. Slik kan sykdommen oppdages 7 år tidligere. Det finnes jo behandlinger som gjør at man kan bremse utviklingen til Alzheimer, og hvis den blir oppdaget tidlig, så kan den kanskje bremses lenge nok til at man får et langt og godt liv. Det er litt sport. Haaland gjorde seg mest bemerket, står det. Det er fordi Erling Braut Haaland har klippet seg. Det lange håret er vekk. Nå er det kort. Vi har Dagbladet her. Bildet av Putin på forsiden. 20 ukrainske angrep på en måned. Slik skades Putin. Og det er et bilde her av et brennende lagerbygning, tror jeg det er. Russlands rikeste kvinne heter Tatjana Kim. Det er hun som er gründeren i Wildberries, disse lagerne som ukrainerne har angrepet. Hun kaller ukrainerne for terrorister. Det er litt om Trump og assistenten hans, og også Martin Ødegaard, Norges kaptein, som hylles i England. Aftenposten i dag, her er det et bilde av Jonas Gahr Støre som er på besøk i Kyiv i Ukraina. Overskriften er «Klarer Ukraina å holde ut i vinter?» Det finnes litt håp. Bildet av statsministeren da foran noen ruiner i den ukrainske hovedstaden. Avisene de finner du i butikken.

Brian jeg var inne på det i begynnelsen av sendingen I dag, at det to navn oppført I almanakken som har navnedag. Og om du heter Bertil, eller Belinda, og ikke har hørt det enda, så la du komme fra meg. Gratulerer med dagen. Bertil et svensk mannsnavn. Mange kjente Bertiler der ute. Sven Bertil Taub, for eksempel. Belinda et germansk navn. Opphavet Betlinde. Jeg synes jo Belinda høres bedre ut. Kamp og lys skinne strålende betydningen av ordet. Vi har også noen fødselsdager inne, noen kjente navn. Yasser Arafat, for eksempel. Tidligere. Han døde jo som leder av PLO. Ble født I 1929, døde I 2004. Vi har Rupert Grint inne I dag, født I 1988. Han var jo Ronny Wiltersen I Harry Potter-filmene. Og en hel del andre Vi gratulerer alle som har bursdag I dag med dagen.

Det er slik at det fortsatt er streik. Flyvelederne gikk ut i streik før helgen. Dette har fått ganske mange konsekvenser for ganske mange reisende. Det har vært overnattinger på flyplasser, et cetera, og spørsmålet hva skjer nå? Foruten kanselleringer og forsinkelser av fly, så gjør arbeidsdepartementet det klart at det ikke aktuelt med tvungen lønnsnemnd nå. Uttalelsen kommer fra statssekretær Line Eldring. Hun viser videre til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd noe som bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Og det unntak i streiken for eksempel ambulansefly, politihelikopter og så videre. At det litt dumt at det streik, det kan vi vel alle være enige om, og så spørsmålet om partene klarer å finne frem til noe de kan bli enige om i løpet av samtalen i løpet av dagen.

som du vet, så lukter fisk ganske ille når det blir liggende lenge nok. Forresten, bare forsøk å ha en sånn rekeaften og ja, gå ut og kast de rekene samme kveld. Gjør det dagen etter. Se hvor lenge det lukter. Og sånn ble det da en lastebil veltet i Rhode Island. Da vi i USA. Lokale myndigheter har kalt denne velten for blekksprutapokalypsen 2026. For det var... Det var noen tonn med blekksprut som endte opp på veien, og stanken skal visst nok ha vært helt ubeskrivelig. For dette her, det lå jo da på veien i timesvis i sommervarmen, og jeg kan ikke engang begynne å tenke på og forestille meg hvordan dette luktet. Denne veltet da på formiddagen, og så ble det ryddet opp først på ettermiddagen. Å, kjære all verden. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

er morgensendingen du hører på. Riktig god mandag. En mandag hvor vi starter dagen med litt sånn ettertanke og litt bekymring, egentlig. Hvordan går det med kongen? Nå er mannen rukket å bli 89 år og er alvorlig syk. Er innlagt på Rikshospitalet. Kommer lykkeønskninger til kongen fra hele det offentlige Norge, og jeg går ut ifra også alle oss andre menige nordmenn. Vi overtenker på ham i løpet av dagene som kommer.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive i dag. Sky News om situasjonen i Ukraina fra et brittisk ståsted. Den brittiske statsministeren Andy Burnham lover raketter til Zelensky. Euronews også med Ukraina-fokus. Vestlige ledere har ankommet Kyiv for å sette søkelyset på Russlands ballistiske angrep. Og dansk TV 2, de er opptatt av vår kong Harald den femte.

Ja, det litt trubbel mange steder I dag, særlig på nett. Digitale tjenester har hatt trubbel siden klokken var 4 I morges. Ingen friske oppdateringer på den akkurat nå, men ID-porten, min ID og alt inn har ikke bare hatt problemer, men tidligvis også vært helt utilgjengelig. Opplysningene her kommer fra høyeste hold. Digitaliseringsdirektoratet, eller DIGDIR, som de heter når man forkorter den. Helsenett opplyser dessuten om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemet ble meldt inn I natt, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inn til tjenestene tilbake. Når dette inntreffer om natten, så det jo stort sett greit for langt de fleste av oss, men nå som det spiller litt over på mandag morgen, så kan jo dette få trøbbel for flere på morgenkvisten her. Vær oppmerksom I hvert fall. Vi skal fortsette å snakke om nyhetene her I morgensendingen, men vi skal da jammen ha tid til litt musikk også. God morgen!

Hvordan er det med beredskapslager der hjemme? Vi er jo blitt oppfordret da, til å kunne klare oss selv, i hvert fall i en ukes tid. Og det betyr at man skal ha vann, man skal ha mat, man skal ha en måte å tilberede den maten på, man skal ha litt sånne modcons, altså noe å kunne lade en mobiltelefon med et radioapparat som det går an å sveive opp om nødvendig. Og det er mange ting. Vi er ikke så flinke, skal det vise seg, med vår egne private beredskap. Lagre. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov. Vannberedskapen er svak i mange husholdninger. Det viser en studie, Follo-studien fra Nofima. Denne studien er publisert i avisen Nasjonen, og her skriver de at over 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer det lagret de har der hjemme, og så kan det være greit å se på det. Og husk at dette handler ikke nødvendigvis om krig, men for eksempel en strømstans. Og når vi er inne på utfordringer, en litt annen art, særlig hvis du skal ut og reise, det er altså flystreik. Ingen løsning her ennå. Nå skal partene møtes i dag, og det er etter initiativ fra arbeidsgiverne i Spekter. Men Spekter sier samtidig at de ikke vil diskutere pausekravene fra flyvelederne, som jo er årsaken til at det er litt strid mellom dem nå. Flyvelederforeningen er tydelig på at folk ikke kan sitte på jobb i 8-16 timer i strekk uten pause.

og tidligere barnestjerner som slår alarm. Hvor raseriet? Anna Paquin og Melissa Gilbert blant dem som sier at det må være bedre beskyttelse av barneskuespillere i Hollywood. De jo begge to da kjente fra sin egen barndom. Melissa Gilbert her, hun sier at bransjen utnytter unge stjerner og ber om sterkere tiltak for de aller yngste. Dette kommer i en rapport fra Hollywood Reporter. Og det flere andre unge skuespillere, for eksempel Michelle Trachtenberg, som jo blant annet var med i Buffy og Gossip Girl. Hun ble bare 39, døde i fjor. Og David Chase, som døde 35 år gammel i juli i år.

så er det avisene vi skal til livs. Og det handler om politikk først. Nå er neste valg vi skal ut i. Et kommune- og fylkestingsvalg. Og det å bli lokalpolitiker er ikke bare enkelt. Kun halvparten vil fortsette, står det på forsiden av Dagsavisen. Det er store sprik mellom partier og landsdeler, naturligvis. Og så får man se da. Hvem er det som vil stikke frem hodet lokalt når politikken skal avgjøres? VG i dag, her er det Alzheimers på menyen. Nytt funn i norsk forskning, står det. Slik kan sykdommen oppdages 7 år tidligere. Det finnes jo behandlinger som gjør at man kan bremse utviklingen til Alzheimer, og hvis den blir oppdaget tidlig, så kan den kanskje bremses lenge nok til at man får et langt og godt liv. Det er litt sport. Haaland gjorde seg mest bemerket, står det. Det er fordi Erling Braut Haaland har klippet seg. Det lange håret er vekk. Nå er det kort. Vi har Dagbladet her. Bildet av Putin på forsiden. 20 ukrainske angrep på en måned. Slik skades Putin. Og det er et bilde her av et brennende lagerbygning, tror jeg det er. Russlands rikeste kvinne heter Tatjana Kim. Det er hun som er gründeren i Wildberries, disse lagerne som ukrainerne har angrepet. Hun kaller ukrainerne for terrorister. Det er litt om Trump og assistenten hans, og også Martin Ødegaard, Norges kaptein, som hylles i England.

England. Aftenposten i dag, her et bilde av Jonas Gahr Støre som på besøk i Kyiv i Ukraina. Overskriften klarer Ukraina å holde ut i vinter? Det finnes litt håp. Bildet av statsministeren foran noen ruiner i den ukrainske hovedstaden. Avisene de finner du i butikken.

Hva skal vi gjøre i dag? Hva kan vi hygge oss med i dag? Det er rukket å bli den 24. Og i dag så er det vaffeldagen. Og det passer jo godt. Jeg hadde en farmor som alltid lavet vafler. Og de var alltid de søteste, mest fantastiske vafler. I motsetning til min mor, jeg tror ikke hun brukte nok sukker, hvor vaflene var mer... Ja, det skulle ha nok syltetøy på i hvert fall, for at det skulle bli ordentlig søtt og god. Det er Vesuv-dagen i dag. Det har jo sammenheng med dette utbruddet som var i år 79. Ja, hvor Pompeii og Herculaneum ble dekket av aske og sånne ting. Det er Kobe Bryant Day i dag. Det har sammenheng med at Kobe Bryant døde, og inspirerte millioner selvfølgelig til å spille basketball før han gjorde det, men vi skal minne ham for alt det gode han gjorde. Det er også knivdagen i dag forresten.

skal på en liten tidsreise tilbake til Romerriket til år 79. Ja, vi ikke akkurat der at det 2000 år siden enda, men vi kan jo runde opp I hvert fall til 2000 år siden. Da var vulkanen Vesuv, som nå ligger ved siden av Napoli, og det som I dag heter Napoli-bukten, I full sving med et voldsomt utbrudd. Vesuv, hvis du har lyst til å brillere noen gang, så kan du kalle det en stratovulkan. Ikke be meg om å forklare hva det men problemet med dette voldsomme utbruddet jo at folk ikke helt hadde fått med seg hva en pyroklastisk flom var. Og det jo når alt det som har blitt skutt opp begynner å falle ned igjen. Og det supervarmt, og det bare røsjer gjennom alt, tar liv av det meste, og I dette tilfellet begravet Pompeii med litt aske, og Herculaneum med 25-30 meter med aske. Og siden det gjorde det, så vet vi mer om hverdagen I Roma I dag.

Vi har kommet rundt morgensendingen I dag også, og morgen blir til formiddag om et lite øyeblikk. Formiddagssendingen naturligvis klar. Og vi, som du og andre her I landet, inkludert folk I utlandet, jeg ser at både svenske og danske medier meget opptatt av hans majestet kongen og hans helse. Vi håper og tror, og vi får sende noen gode signaler I retning av Rikshospitalet I dag. Når det gjelder nyhetene, du får oppdateringer hver hele time.

I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DiggDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DiggDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten er tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velkommen til denne timen som inneholder litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet snakke litt om sellerirot. Hvorfor det? Jo, fordi nå for første gang kan du få norsk sellerirot året rundt. Og grunnen til det får du vite mer om snart. Og så er det jo tid for å finne seg en studenthybel for eksempel, eller andre hybler av årsaker. Og interessen for depositumsgaranti øker. Bare i juli steg antallet, men er 2500 ifølge et forsikringsselskap. Og hva det betyr får du vite mer om snart. Og vi skal gratulere Mai Kile, som vant kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen. Kjøpmannen hos Joker Fyresdal jubler over å motta den gjeve prisen. Og i dag markerer Ukraina uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991. Vi har hørt så mye negativt fra Ukraina, så vi skal ta en masse positive ting i løpet av denne timen her.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen er stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det er ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det er ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

En gladmelding for deg som liker den type grønnsaker. Nå kan du få norsk sellerirot I butikk hele året, og det første gangen det har skjedd. Det opplyser opplysningskontoret for frukt og grønt. Godt fungerende lagringsteknologi og en god høst gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32, akkurat til den nye ferske sesongen startet. Og aldri før har norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot opp 10% fra forrige sesong. Ifølge grøntprodusentenes samarbeidsråd så gikk det tomt for norsk sellerirot I uke 29 I fjor. I år holdt det til og med uke 32. I både Rogaland og Østfold så varte den norske sesongen omtrent like lenge. Og vi har aldri hatt norsk sellerirot I butikk hele året før, sier Sigurd Sylling fra GPS. Vi har blitt bedre på lagring. Og med en god høst I ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram.

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt randen som henger igjen i lufta. Her siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress, det samme gjelder i fjellstrøkene i Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress, når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Interessen for depositums garanti øker, og bare i juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid i fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter, for eksempel. Og Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Brandeggen.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med Fylkesvei 4226, Undalsvassbekk mot Stødalen. Her det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, også stengt. Omkjøring skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her det også stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her det sprengningsarbeid, og veien stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det manuell dirigering på Fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17. i 9. på dagtid. På Fylkesvei 43 Jentefjellene så det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på Fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte det manuell dirigering.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet kremmeprisen 2026 I Norgesgruppen. Kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert I driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte jobb I butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg veldig glad I å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgnet rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk en viktig møteplass I bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

TV-tips I for kvelden, så vil jeg trekke fram vår verdensarv som går på NRK1. Norge har hele 8 steder på UNESCOs verdensarvliste, og NRK skal presentere alle I dag Urnes stavkirke klokka 20. Det blir folkefest fra Slottsplassen på NRK 2 klokka 23. Det vel da en reprise. Oslo-filharmonien med stjernefilharmonist Bjørg Hemsing og Kathleen O'Mara skaper musikalsk sommermagi. Greit nå på slutten av sommeren. Team Bakstad kan du få med deg på NRK 3 I kveld I diverse episoder, blant annet fra Japan klokka 21.50. Og så det en klassiker med da Bruce Willis, Die Hard, aksjon Skyskraper. En gruppe terrorister har okkupert en bygning og tatt gisler, men så det en mann som redder det hele. 21.00 på TV3+.

Det er en spesiell dag i Ukraina i dag. Det markerer nemlig uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991. Vi vet jo at det har vært ting som har skjedd etter det. Men la oss snakke om noe hyggelig om Ukraina for en gangs skyld. Jeg har spurt Google kunstig intelligens om hva de kan si om Ukraina, og da er svaret: et stort land i Europa med en spennende kultur, flott natur og et varmt folk. Og landet er kjent for sine enorme åkre med gule solsikker. Og Ukraina har mye åpen og grønn natur. Det høye fjellet Karpaten er også perfekt for turer. Maten i Ukraina smaker veldig godt, sies det. Den kjente suppen borsjt lages med rødbeter og grønnsaker. En annen favoritt er varenyki, som er små og gode deigpakker med fyll. Ukrainerne er glade i sang og dans. De har en spennende folkedrakt med vakre mønstre som heter Vishivanka.

Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog sa kunne utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med behagelig musikk og litt av hvert som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre om en spesiell historie fra Svalbard. Forskerne fryktet at de var vittne til en dødsdom. Midt blant hundrevis av valrosser viklet et dyr seg stadig dypere inn i et drivende fiskegarn. Bakgrunnen for historien ganske alvorlig. Jeg skal avsløre at det går bra, men mer om saken får du denne timen. Og nå trener Forsvaret, eller i hvert fall fra denne uka, så trener Forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, og dessverre, det kan hende at de blir nødt til. Vi skal høre at 13.900 har bestått båtførerprøven så langt i år. Det noe ned fra samme periode i fjor, og hvorfor det viktig, får du vite mer om snart. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen på Sørlandsradioen.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen er stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det er ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det er ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

så er det jo et faktum da at plastproblemet i havet vokser. På havet utenfor Sjuøyene i Svalbard så observerte forskere fra Norsk Polarinstitutt en valross som hadde viklet seg inn i et spøkelsesgarn. Vi fryktet at valrossen ikke ville komme seg løs og død, forteller forsker Sebastian Deschamps i en pressemelding. I området så oppholdte seg mer enn 200 valrosser. Forskerne kunne ikke gripe inn, flere av dyrene hadde kalver, og et forsøk på redning kunne ha skapt livsfarlige situasjoner. Denne gangen så gikk det bra. Etter en lang kamp fant valrossen en åpning i garnet og klarte å frigjøre seg. Dette ser ikke bra ut, sier Ingeborg Hallanger når hun ser filmopptakene, og de fleste er ikke like heldige. Vi finner som regel disse dyrene etter at de har gått seg fast, og da er de ofte døde. Det er et område med svært lite mennesker og få observasjoner, og her fikk forskerne dokumentert hendelsen. Dyret kom seg løs, og de ryddet opp.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Belinda og Bertil. Belinda et engelsk navn av usikker betydning. Bertil kommer av Berthold, som kommer av gammeltysk berat, som betyr lys, pluss valt, som betyr mektig. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 6 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 05.40, solnedgang 21.00. Tromsø har mistet 10 minutter dagslys, soloppgang 04.27, solnedgang 21.03. Vi kan ta med oss at skuespiller Britt Elisabeth Haagensli ble født på denne dagen I 1953. Tennisspiller Christian Ruud ble født I 1972. Skihopper Anders Bardal I 1982 og skuespiller Robert Grint I 1988. Skytter Magne Landrø ble født I 1937 og president Yasser Arafat ble født I 1929 på denne dagen.

så skal vi ut I båt, fordi 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noe ned fra samme periode I fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven, og det alt før juli var passert ifølge Sjøfartsdirektoratet. Og båtlivet hører sommeren til, og det godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut I båten, det sier Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. I tråd med vårt nullvisjonsarbeid båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs, sier Sørheim. De ivrigste kandidatene de mellom 16 og 17 år, men båtlivet var som kjent ingen øvre aldersgrense. Eldste kandidat som tok prøven var fylt 80 år, forteller Monica Ravna Gjerjerve, som daglig leder I Norsk Test. Det de som drifter båtførerprøven og utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Kjønnsfordelingen holder seg bemerkelsesverdig stabil. Andelen kvinner ligger rundt en tredel.

Man kan si at så lenge det sommer, så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjøna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skajulfjæra i Volta.

Det er nå boligmangel i Nord-Norge. Det bygges for lite boliger, og lavere tilbud og god etterspørsel har økt prisnivået ifølge NTB. Nord-Norge har boligmangel, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge. Vi ser sterk etterspørsel i de mest attraktive byene, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad. Samtidig er det historisk lav boligbygging i Nord-Norge, sier Kremer til Dagens Næringsliv. I Harstad er det anslagsvis 30% færre boliger på markedet enn før. Det er nedgang i antall igangsettelser i Nord-Norge, og det er bekymringsfullt. Hvis vi ser spesielt på Harstad, er det faktisk sånn at de ikke har igangsettelsestillatelser i første halvår i det hele tatt, sier Kremer. Og i Harstad forteller megler Mikael Knudsen at de har fått henvendelser fra mange frustrerte boligkjøpere. Jeg har venner og bekjente som har tilbud om jobb i byen, men som ikke greier å få bolig, sier Knudsen, og da er det jo litt krise.

thriller, horrorfilm Insidious Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler den om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious Out of the Further spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Det er ikke så ofte vi kan ta med en nyhet fra Jan Mayen, så derfor gjør vi det denne gangen. Det er kanskje ikke noe kjempenyhet, men i perioden 26. august til 4. september så trener forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Det er på og rundt Jan Mayen. Treningen har fått navnet Operation Atlantic City, og er en del av NATOs Arctic Sentry, alliansens styrkede initiativ for nordområdene, og treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, går det fram av en pressemelding fra forsvaret. Jan Mayen er norsk territorium, og dermed også en del av NATOs ansvarsområde. Det er derfor viktig at både norske og allierte er godt kjent med geografien, samt de spesielle og svært krevende forholdene på Jan Mayen, skriver forsvaret. Vi opererer sammen med våre allierte, viser vi at vi har både kapasitet og vilje til å forsvare norsk territorium, sier viseadmiral Rune Andersen.

0: Pardon.
1: Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Yeah!

Man blir liksom litt sånn stram I maska når det kommer meldinger om kongens helse. Og så jeg jo også journalist, så når slottet kommer med det som I utgangspunktet burde være unødig informasjon, det bruker jo ikke å oppdatere underveis I sykdomsforløpet til en kongelig. Det at de gjør det nå, det sånn, Ja, tenker man sånn, 89 år gammel, vi har jo ikke lyst til å miste denne kongen, han må godt få lov å leve litt lenger. Det til side, hei og velkommen til dagens kaffepause, det har vi å tenke på, et par andre ting også som ganske alvorlig, men vi skal forsøke å stille lampen inn på det som positivt her, inkludert quiz. Inkludert all hygge og glede som vi kan ha sammen, og jeg har I alle fall brakt I bordet det jeg kan av positivitet og glede her, og så får jeg håpe at du gjør det samme. Sammen skal dette bli, hva det de sier, sammen skal vi være dynamitt som blir. Kaffepausen starter nå, vi har denne

Jeg beklager altså at jeg startet litt sånn nede i forrige runde hvor vi snakket litt sammen her. Grunnen til at jeg nevnte kongen jo fordi vi har en konge som uansett hvor man står i forhold til monarki og republikk egentlig ganske glad i. Og så det sånn at helsesituasjonen hans ganske skral, og da må man jo tenke på kongen da. Sånn det jo bare, og jeg ser at det kommer flere meldinger inn også, som nevner det samme. God bedring til kongen, står det her. Sofia, som bare 6 år gammel, har fått sendt inn en video her av mor, og hun sier akkurat det samme. Tenker på kongen, ja, sa hun. Jeg får ikke lov å sende den på lufta, men det også greit. Barn, de skal få lov å vente tidlig, voksne nok til å bestemme det selv. Hvis du har noe på hjertet, så bruker du sosiale medier. Finn meg der, jeg trender Lundgren på alle plattformer. Send meg melding hvis det noe du har på hjertet. Musikk, en joke, whatever. Vi starter med quizen om et litt øyeblikk.

Håper jeg du klar for quiz. Vi skal finne frem til et land I dagens oppgave. Og oppgaven hvis du ukjent med quizen, slik at vi gir noen ledetråder om hvilket land dette kan være. De kommer I tre omganger, og siden det et land vi ute etter, så vil den aller siste ledetråden alltid være en beskrivelse av flagget, som jo kan være til hjelp. Og her det ikke første mann til mølla som gjelder, men at du klarer å løse floka. Det kommer en fasit mot slutten av timen, sånn omtrent. Og hvis du klar, så jeg klar. La oss starte. Vi skal frem til et land, altså. Dagens land et av de ferskeste I oversikten vår. Ble grunnlagt I 1991. Har hatt litt trøbbel med hva de skal hete, og måtte skifte navn I 2018 etter en konflikt med et naboland. Landet I dag et av de aller fattigste I Europa. Men hvilket land det?

Ja, fisket frem almanakken. Datoen i dag den 24. Hvis du ikke har sjekket mobilen enda. Det Bertil og Belinda som har navnedag i dag. Helligdagen, det Barsok, eller Sankt Bartholomeus Messe. Merkedag til minne om apostelen ved samme navn, som ifølge sangen i hvert fall omvendte kongen av Armenia. Det Ukrainas uavhengighetsdag i dag. Jeg vet ikke hvordan de har planer om å feire den, men den bør nok feires på et eller annet vis. Bartholomeus natten det noe som heter. Det inntraff i 1572. Rundt 12.000 hugenotter, som de kalte seg, i Paris, ble myrdet. Dette var tilhengere av den reformerte lære. Dagen fikk sitt navn fordi 24. august var minnedag nettopp, som vi har nevnt, den hellige Bartholomeus. Og det har skjedd flere ting, det skal vi se på underveis. Stikkordet her Pompeii, så vet du hva vi skal snakke om.

0: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradioen!

0: det ser ut at det går veien. Det I hvert fall ganske mange som har tatt kontakt her og gir meg rett svar. Det setter vi pris på. Nå det sånn I kvisten at vi ikke har noe sånn førstemann til mølla og sånn. Her gir du deg selv premie etter hvor godt du føler du har gjort jobben. Det vi har sagt om dette landet vi ute etter at det ganske ferskt. Det ble grunnlagt I 1991, måtte skifte navn I 2018. Et fattig land. At det har en av hovedveiene til Roma som går gjennom seg. Ellers et land uten kystlinje, har et fantastisk fjelllandskap. Ja, og da står vi der da, og skal se på flagget, og dette og jeg har sagt det mange ganger før om andre land, men dette altså et skikkelig godt flagg. Det har bare to farver, det gult og det rødt, men forestiller vel strengt tatt det som best I denne regionen, nemlig solen og sollyset. Hvor skal vi? Jeg sier lykke til.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

var inne på det I begynnelsen av sendingen I dag, at det to navn oppført I almanakken som har navnedag. Og om du heter Bertil, eller Belinda, og ikke har hørt det enda, så la du komme fra meg. Gratulerer med dagen. Bertil et svensk mannsnavn. Mange kjente Bertiler der ute. Sven Bertil Taub, for eksempel. Belinda et germansk navn. Opphavet Betlinde. Jeg synes jo Belinda høres bedre ut. Kamp og lys skinne strålende betydningen av ordet. Vi har også noen fødselsdager inne, noen kjente navn. Yasser Arafat, for eksempel. Tidligere. Han døde jo som leder av PLO. Ble født I 1929, døde I 2004. Vi har Rupert Grint inne I dag, født I 1988. Han var jo Ronny Wiltersen I Harry Potter-filmene. Og en hel del andre ser. Vi gratulerer alle som har bursdag I dag med dagen.

det var litt av en utfordring I dagens quiz, synes jeg. Jeg har tenkt litt på om jeg ville klart dette, om jeg ikke selv hadde på en måte skulle grave frem ledetrådene, og jeg hadde nok fått det til etter hvert. Men dette jo ikke det mest kjente landet på Europakartet. Nord-Makedonia. Det heter jo bare Makedonia en periode, det synes grekerne var en dårlig idé. Bulgarerne, for den saken skyld, for de ser jo på Nord-Makedonia nærmest som en sånn område under dem, men som snakker en litt annen dialekt. Nord-Makedonia har bare finnes siden 1991, har mye historie, et land uten kystlinje, men det nok også en av grunnene til at det et av de fattigste I Europa. Og så har det et fantastisk flagg. Gult og rødt forestiller liksom solen og den stråler som stråler ut. Riktig svar I dag, Nord-Makedonia. Jeg håper du landet den, og lykke til I neste quiz.

Det er bare, ja, ikke en uke engang siden vi mistet barneskuespilleren Hayden Panettiere. Hun var 36 år gammel, døde av hjertestans. Og nå det flere barnestjerner og tidligere barnestjerner som slår alarm. Hvor raseriet? Anna Paquin og Melissa Gilbert blant dem som sier at det må være bedre beskyttelse av barneskuespillere i Hollywood. De jo begge to da kjente fra sin egen barndom. Melissa Gilbert her, hun sier at bransjen utnytter unge stjerner og ber om sterkere tiltak for de aller yngste. Dette kommer i en rapport fra Hollywood Reporter. Og det flere andre unge skuespillere, for eksempel Michelle Trachtenberg, som jo blant annet var med i Buffy og Gossip Girl. Hun ble bare 39, døde i fjor. Og David Chase, som døde 35 år gammel i juli i år.

Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over, og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

er det mandag, og mandager kommer gjerne med en sånn god porsjon arbeid og oppgaver, og det gjelder jo egentlig om man I skole, I arbeid, ikke I arbeid, eller har gått av med pensjon. Ukens start etter søndagen jo preget av et eller annet I hvert fall. Så også her, vi har gått gjennom hele uka vi før sending I dag, for å se litt på hvordan vi skal organisere quizzer og sånne ting, og det føler jeg vi har klart å lande som tåler greit. Det til og med en som har lagt inn bestilling på kaffe, og ønsket å informere meg om det. Jeg vet ikke om det sier mer om meg, eller... Ja, det ikke godt å si. Vi har enda en quiz å by på. Vi har jo løst en allerede. Vi var innom landet Nord-Makedonia her I første omgang. Blir et annet tema nå da, men like fullt tre ledetråder og fasitrunde som sedvanlig. La oss finne noe musikk på veien dit.

Så er det quizen det skal handle om. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Og her blir din oppgave at jeg skal gi deg noen ledetråder, noen stikkord omkring en kjent person og dennes liv. Din oppgave skal da være å finne ut ved hjelp av disse ledetrådene hvem det er. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, nordmann eller utlending, det kan være en som lever eller en som har gått bort. Det må du finne ut av underveis. Når vi kommer mot slutten av denne timen, så blir det en fasit som dukker opp, og siden du din egen dommer I denne konkurransen, så det her du skal bestemme om du har vært flink nok til å fortjene en premie. Premier deg selv godt I hvert fall. Her vi I gang. Første ledetråd. Dagens person kjent for langt de fleste av oss. Han har vært en aktiv og kjær musiker siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater.

Og vi er kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Og om du undrer om det noen som har klart å fange svaret ennå, så svaret ja. Det noen som fikk til det på første ledetråd der, og det ikke dårlig. Jeg gjentar første ledetråd som for ordens skyld. Dagens person kjent. For deg og for meg og for langt de fleste nordmenn. Han har vært en aktiv og kjær musiker her I landet siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 millioner plater. Hvilket leder oss til ledetråd nummer to. Dagens person har vunnet Spellemannspris, og det heter det ikke, det ikke dobbelt S her, skal vi se, Spellemannpris I forskjellige kategorier. 5 ganger også hedret som ridder av første klasse av St. Olavs orden, og dessuten innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Hvem kan dette være? Alternativene jo ikke så mange, men du får se om du ender rett sted. Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

Ledetråd nummer tre i dagens quiz. Ja, vi kommer dit nå om bare et lite øyeblikk. Vi skal gjenta de to foregående ledetrådene først. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og hvis du har kommet litt sent til dagens program, så det slik at du din egen dommer, og når du eventuelt finner et svar, så skal du premiere deg selv deretter. Første ledetråd var at dagens person kjent for langt de fleste av oss, har vært en aktiv og kjær musiker her i landet siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 millioner plater. Dagens person har vunnet Spellemannpris i forskjellige kategorier 5 ganger, hedret som ridder av første klasse av Sankt Olavs orden han også, og dessuten innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person har solgt plater og utsolgte konserter med bandet Prudence, gjort det sammen med Sambandet og dessuten som soloartist. Hans mest solgte soloalbum heter for øvrig Leva Livet. Hvem det?

Hva skal vi gjøre i dag? Hva kan vi hygge oss med i dag? Det er rukket å bli den 24. Og i dag så er det vaffeldagen. Og det passer jo godt. Jeg hadde en farmor som alltid lavet vafler. Og de var alltid de søteste, mest fantastiske vafler. I motsetning til min mor, jeg tror ikke hun brukte nok sukker, hvor vaflene var mer... Ja, du skulle ha nok syltetøy på i hvert fall for at det skulle bli ordentlig søtt å gå. Det er Vesuv-dagen i dag. Det har jo sammenheng med dette utbruddet som var i år 79. Ja, hvor Pompeii og Herculaneum ble dekket av aske og sånne ting. Det er Kobe Bryant Day i dag. Det har sammenheng med at Kobe Bryant døde, og inspirerte millioner selvfølgelig til å spille basketball før han gjorde det, men vi skal minne ham for alt det gode han gjorde. Det er også knivdagen i dag forresten.

Hvem har funnet svaret I dagens quiz? Jeg vet tro at det ganske mange som har fått inn denne, stort sett konsensus. Jeg har muligens sett en eller to som utenfor svaret her, I alle fall mot slutten. For vi stort sett alle enige om at disse ledetrådene, de passet best på Åge Aleksandersen. Og hvis du tenkte det, så har du helt rett. Dagens person Åge Aleksandersen, startet opp som musiker og ble kjent ganske fort, allerede på 60-tallet. Hatt massevis av konserter og utgivelser med bandet Prudence, gjort en del med sambandet selvfølgelig, og også helt alene som soloartist. Og for dette arbeidet så har han foruten å selge mange plater også fått en Spellemannpris. Ikke bare en, men I totalt fem forskjellige kategorier. Også blitt tildelt ridder av første klasse av St. Olavs orden og innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Åge Aleksandersen, svaret I dagens quiz.

skal på en liten tidsreise tilbake til Romerriket til år 79. Ja, vi ikke akkurat der at det 2000 år siden enda, men vi kan jo runde opp I hvert fall til 2000 år siden. Da var vulkanen Vesuv, som nå ligger ved siden av Napoli, og det som I dag heter Napoli-bukten, I full sving med et voldsomt utbrudd. Vesuv, hvis du har lyst til å brillere noen gang, så kan du kalle det en stratovulkan. Ikke be meg om å forklare hva det Men problemet med dette voldsomme utbruddet jo at folk ikke helt hadde fått med seg hva en pyroklastisk flom var. Og det jo når alt det som har blitt skutt opp begynner å falle ned igjen. Og det supervarmt, og det bare røsjer gjennom alt.

ta livet av det meste, og I dette tilfellet begravet Pompeii med litt aske, og Herculaneum med 25-30 meter med aske. Og siden de gjorde det, så vet vi mer om hverdagen I Roma I dag.

Som du vet så lukter fisk ganske ille når det blir liggende lenge nok. Forresten, bare forsøk å ha en sånn rekeaften og ja, gå ut og kaste de rekene samme kveld. Gjør det dagen etter. Se hvor lenge det lukter. Og så ble det da en lastebil veltet i Rhode Island. Da vi i USA. Lokale myndigheter har kalt denne velten for blekksprutapokalypsen 2026. For det var... Det var noen tonn med blekksprut som endte opp på veien, og stanken skal visst nok ha vært helt ubeskrivelig. For dette her, det lå jo da på veien i timesvis i sommervarmen, og jeg kan ikke engang begynne å tenke på og forestille meg hvordan dette luktet. Denne veltet da på formiddagen, og så ble det ryddet opp først på ettermiddagen. Åh, kjære all verden.

I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge. Det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

at helgen din har vært magisk, sånn at du liksom kan ta med deg helgen din nå innover inn I denne uka, og bare flyte igjennom på best mulig måte. Jeg heter Hanne, klar her nå for å slå følge med deg fremover. Jeg skal kose meg, det håper jeg virkelig at du skal gjøre også, sånn at hvis ikke dagen din sykt bra I utgangspunktet, så håper jeg I hvert fall at vi kan få en veldig bra dag sammen utover. Så jeg håper at du har lyst til å gi meg sjansen å bli med.

I dag er det den 24. august. Vi skal se litt tilbake i historien nå for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tida. Og potetgullet ble laget for første gang på denne dagen i 1853, får med årstallet der også. I 1869 så var det en annen deilig sak som ble oppfunnet, nemlig vaffeljernet gjør jo at vi kan kose oss med vaffler og syltetøy og rømme på. Det ble også målt en temperatur på minus 88. Verdens kaldeste måling skjedde på denne dagen i 1960. Det skjedde da i Antarktis, og jeg kjenner at jeg får frysninger nedover ryggen bare vi snakker om temperaturen her. Og så kan vi ta med at det var Petri Valta fra Finland som slo 90 andre deltakere fra 7 andre land på denne dagen i 2002, da han kastet en Nokia 5510 mobiltelefon 67 meter og satte en ny verdensrekord under verdensmesterskapet i mobiltelefonkasting i Finland.

Jeg tenker sånn, det ofte I Finland de særeste konkurransene foregår, altså det noen bastumesterskaper der, og så har du jo denne mesterskapet I konebæring, og var det der det var sånn kirsebærsteinspytt også, eller var det en annen plass? Uansett, de hadde tydeligvis mobiltelefonkastingsverdensmesterskapet også. Det var nytt for meg, men det artig hva man kan lære om våre naboer, eller nesten naboer, I Øst.

Det fint å befinne seg på den gyllene middelvei, eller ikke alltid. Man skal ikke liksom kimse av å ta til et ytterpunkt i ny og ny. Det må være lov. Nå ble det veldig mange begrep på en gang, men vi kan ta med oss det første først da, den gyllene middelvei. Og det jo prøve å få til en mellomting mellom to ytterpunkter. I en diskusjon eller en krangel for eksempel, så kan det jo hende at begge ytterpunkter må finne en gyllen middelvei for å kunne samarbeide om noe for eksempel. Eller hvis man går rundt og kjempesulten, man vet at man egentlig skal holde seg til det sunne, friske maten som man ikke liker så godt, og så roper kroppen og ønsker etter sukker og godterier for eksempel, da må man prøve å finne en gyllen middelvei for å komme seg gjennom livet på en så sunn og god måte som mulig, fordi man vet jo at man skal ta vare på kroppen sin.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

skjønner ikke helt hvilken annen dag jeg på en måte skal begynne å ta opp sånn statistikk og rapporter og sånn litt sånn småkjedelige greier, men jeg tenker at vi skal prøve å gjøre det beste ut av det allikevel, for det finnes tall og det finnes statistikker og det finnes rapporter som er litt viktige å få med seg allikevel, så tenker jeg, hvorfor ikke bare ta det på mandag sånn at vi kommer skikkelig godt i gang med uka uansett. Det er like greit å bare gjøre det unna med en gang. Vi skal se litt grann på medievanene våre ganske snart. You carry the

en rapport nå som ser lite grann på medievanene våre, og det som litt gledelig, synes jeg, i denne rapporten, det at nordmenn skeptiske til å

at de prøver å unngå nyheter innimellom. Jeg skjønner det også. Det har litt sånn bad vibes med seg ofte. Man får vite ting man egentlig ikke har lyst til å vite, og så videre. And there she was.

Jeg har selv unngått nyheter I stor grad, rett og slett fordi at jeg blir ordentlig, ordentlig såret og får skikkelig vondt innvendig og får litt sånn dårlig humør og ja, hele meg blir påvirket av dårlige nyheter og når det bare dårlige nyheter, da prøver jeg å unngå det litt grann. Og så må jeg jo holde meg oppdatert så lenge jeg har den jobben jeg har på en måte likevel da. Men vi prøver å holde good vibes her sammen, og jeg håper du fortsetter å bli med.

Litt av grunnen til at jeg unngår enkelte nyheter jo fordi at jeg blir personlig engasjert, og jeg får et sånn brennende hjerte. Og når jeg leser om folk som blir uføre, som får hets fra medmennesker, fra andre folk i dette landet her, blir kalt parasitter, blir kalt snyltere av staten, ja, da blir jeg kjempeflau. Jeg bare kjenner at det var hvilken fordømmelsesgreie er det vi holder på med da, hvis folk på en måte har gått gjennom et system. Det er vanskelig nok å få støtte fra NAV, det er vanskelig nok å bli hørt av leger, og så skal folk som ikke har legeutdannelse, og som ikke jobber i NAV-systemet, på en måte gå ut der og begynne å dømme folk for at de får støtte fra staten, fordi de rett og slett ikke kan jobbe for en eller annen sykdom. Nei, vet du hva? Jeg blir rett og slett pinlig berørt.

24. august har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du kan feire den med Bergensartisten, DJ'en og produsenten Alan Walker. Vincent Derry har bursdag I dag. Han utgjør jo halve Nico og Vince har bursdag han også. Ron fra Harry Potter-filmene, eller Rupert Grint som han egentlig heter, har bursdag det også tidligere skihopper Anders Bardal. Katja Nyberg, tidligere håndballstjerna, og Britt Elisabeth Hågensli, som har gjort mye skuespill på norsk TV, har også bursdag. Gratulerer.

Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Tror det eller ei, men mandagen her ikke så gæren, synes jeg. Jeg synes det kjempestas at du her. Du supergodt selskap, og så håper jeg at du har tid, mulighet og ikke minst, og kanskje allermest, lyst til å bli med videre. For det jo også en greie. Det jo fort gjort å skru av hvis man blir provosert, eller hvis man kjenner på at dette her liksom ikke helt min greie. Men hvis du har og tar tid til å bli med deg videre, så vet du at jeg setter umåtelig stor pris på det.

Det begynner å bli på tiden å ta frem kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har som vi kan feire og markere denne 24. november, holdt jeg på å si nå. Vi på 24. august. Jeg skuffet over at jeg ikke finner potetgulldagen eller vaffeldagen i dag, i og med at vaffeljernet ble oppfunnet og potetgullet ble laget for første gang på denne dagen her tidligere i historien, men det greit. Vi kan ta med oss den internasjonale dagen for fremmed musikk. Det handler om at man skal ut og oppleve noe nytt i musikkens verden, kanskje åpner det seg noen nye sluser der. Det mange som fascinert av universet og alle mysteriene der ute i galaksen. Det det lov å ta en nærmere titt på i dag, ikke minst fordi at dagen markerer da at Pluto ble degradert fra planet til dvergplanet på denne dagen i 2006. Og så tar jeg med internautdagen. Vi skal ut og oppdage nye aspekter med internett. Jeg synes det var et ganske kult ord, ja. Internaut, la oss gå ut i verden og bli internauter.

Det ikke bare de som har bursdag som skal hedres, det ikke bare merkedager som skal feires, det bør også navnedagene gjøre. Og vi gratulerer Belinda og Bertil, hipp hurra, håper det blir en fin navnedagsmarkering. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en fyr som heter Michael Altshuler, og han har sagt «Den dårlige nyheten at tida flyr». Den gode nyheten at du piloten, og vi snakker mye om at tida flyr.

Har du noen gang drømt om å reise verden rundt helt gratis? Det det en 35-åring i USA som har gjort det, i hvert fall, og han tok den drømmen litt bokstavelig, fordi han utga seg for å være flyvert og klarte å lure til seg over 120 gratis flyturer. Ikke bare med en ID, men med to, og 30 forskjellige falske ansettelsespapirer rundt omkring da. Han logga seg inn på flyselskapenes interne systemer, ja, det vil si han hacka seg inn der da. Det var jo egentlig forbeholdt bare piloter og kabinansatte, og der bestilte han billetter som om han skulle på jobb. Alt han trengte var en arbeidsgiver, en startdato, flypassnummer, og alt det var jo selvfølgelig falskt, og nå kan det jo tenkes at han får 30 år bak lås og slå, og da er det jo for så vidt gratis opphold for han der også da, med mat og full servering.

Det er noe med de som snakker høyt I mobilen. Hjernen vår hater det, og det handler ikke om dårlig humør. Det biologi som spiller inn. Hjerneforskere forklarer nå hvorfor det blir så distraherende med mobilprat på bussen eller toget. For to mennesker som sitter og prater sammen foran oss, det jo egentlig ganske greit. Hjernen skjønner hele det systemet. Men når vi hører bare halve samtalen, da klikker det opp I topplokket. Fordi at hjernen prøver å fylle inn manglende hull. Vi blir rett og slett sugd inn I et mysterium som vi ikke ba om å få være en del av. Og forskerne sier at menneskestemmen noe av det hjernen vår reagerer sterkest på, ut fra at vi helt fra vi babyer der. Så når noen sitter på høyttalertelefon I kollektivtransporten, da det nesten umulig å ikke følge med. Men det verste, det de kryptiske samtalene, fordi det gir hjernen så utrolig mye å jobbe med. Da blir den skikkelig detektiv.

Det jo rart, for jeg har liksom inntrykk av at folk tilpasser seg veldig liksom, omgivelsene for ikke å bli dømt eller ikke bli hatet på noen som helst måte. Jeg synes folk veldig flinke generelt til å liksom, ja, tilpasse seg omgivelsene, men kanskje det bare at vi ikke vet hvor mye det irriterer andre når vi snakker i telefonen, og nå som vi har kunnskapen på plass, så kan det jo hende at folk slutter å snakke i telefonen når de sitter i kollektivtrafikken. Det ville sikkert hjulpet for de som irriterer seg.

Jeg håper at mandagen din er bra her hos meg, eller sammen med meg. Jeg setter I hvert fall pris på at du her, og uansett om det liksom fysisk arbeid eller intens tankevirksomhet du nå holder på med, så skal vi ta en pause, sånn at vi får litt hvile og kommer raskere tilbake, sånn at forskerne blir fornøyde. Det sies også at vi blir mer produktive og effektive dersom vi tar små pauser I løpet av dagen, så vi kjører bare på med pausa vår som en påminnelse på at disse små pausene viktig, med dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. I dag så har jeg smyglest litt grann for å finne frem til en faktasetning som virkelig ubrukelig, men som samtidig litt sånn mindblowing. Jeg ble I hvert fall sjokkert da jeg leste dette. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler I seg.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka, med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen er stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det er ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det er ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

En gladmelding for deg som liker den type grønnsaker. Nå kan du få norsk sellerirot I butikk hele året, og det første gangen det har skjedd. Det opplyser opplysningskontoret for frukt og grønt. Godt fungerende lagringsteknologi og en god høst gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32, akkurat til den nye ferske sesongen startet. Og aldri før har norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot opp 10% fra forrige sesong. Ifølge grøntprodusentenes samarbeidsråd så gikk det tomt for norsk sellerirot I uke 29 I fjor. I år holdt det til og med uke 32. I både Rogaland og Østfold så varte den norske sesongen omtrent like lenge. Og vi har aldri hatt norsk sellerirot I butikk hele året før, sier Sigurd Sylling fra GPS. Vi har blitt bedre på lagring. Og med en god høst I ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram,

Vi nærmer oss nå slutten av pollensesongen, men det fortsatt litt rammen som henger igjen i lufta. Her siste pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan jo starte med meldingen som hovedmeldingen nå. Pollensesongen nærmer seg slutten. Spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer oss særlig følsomme. For Østlandet så gjelder det gress og burot. På Sørlandet det bare gress. Ingenting for Rogaland og Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Der det beskjedent med gress. Indre Østlandet det beskjedent med gress, som gjelder i fjellstrøkene i Sør-Norge. Trøndelag så kan det være både litt gress og litt burot. I Nordland og Troms så det beskjeden spredning av gress, når det da spredning. Men generelt altså, spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan gi pollen, og da symptomer for de som spesielt følsomme for pollen.

Interessen for depositums garanti øker, og bare I juli steg antallet med nær 2500 nye garantier. Det 8% flere enn på samme tid I fjor. Og ifølge Trygg Forsikring så ordningen spesielt populær blant studenter, som ønsker å unngå å binde opp for mye penger på depositumskonto. Det en selvskyldner garanti, der forsikringsselskapet står som garantist overfor utleier, mens da det koster litt penger å opprette for de som da studenter, for eksempel. Og Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg, sier at mange studenter har begrenset økonomisk handlingsrom når de flytter til et nytt studiested. Med depositumsgaranti slipper de å sette flere titalls tusen kroner på en sperret depositumskonto. I stedet betaler de en engangskostnad tilsvarende 15% av depositumsbeløpet, samtidig som utleier får den samme sikkerheten som ved et ordinært depositum, sier Brandeggen.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Undalsvassbekk mot Stødalen. Her det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, også stengt. Omkjøring skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her det også stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her det sprengningsarbeid, og veien stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte det manuell dirigering.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

så gratulerer vi Mai Kile, som har vunnet Kremmeprisen 2026 i Norgesgruppen. Kjøpmann hos Joker Fyresdal. Hun jubler over å motta den gjeve prisen, går det fram av en pressemelding fra Norgesgruppen. Jeg synes det var en stor ære å bare bli nominert, så det å vinne er ekstra følelsesladet, sier Kile. Dette er første året jeg driver butikken uten besteforeldrene mine. De var engasjert i driften og en viktig støtte for meg helt til det siste. Derfor betyr denne prisen ekstra mye, sier kjøpmann. Hun begynte jobb i butikk som 13-åring og overtok etter hvert familievirksomheten etter sin bestefar. Jeg er veldig glad i å drive butikk og elsker å være på gulvet og snakke med kundene, forteller Kile. Butikken har et salgsareal på ca. 350 kvadratmeter og er delvis fjernbetjent, slik at kunder kan handle døgnet rundt. I Fyresdal bor det rundt 1300 innbyggere, og Mais butikk er en viktig møteplass i bygda, med kaffekrok og eget navnekrus for gjester.

I TV-tips I for kvelden så vil jeg trekke fram vår verdensarv som går på NRK1. Norge har hele 8 steder på UNESCOs verdensarvliste, og NRK skal presentere alle I dag Urnes stavkirke klokka 20. Det blir folkefest fra Slottsplassen på NRK 2 klokka 23. Det vel da en reprise. Oslo-filharmonien med stjernefilonist Bjørg Hemsing og Kathleen O'Mara skaper musikalsk sommermagi. Greit nå på slutten av sommeren. Team Bakstad kan du få med deg på NRK 3 I kveld I diverse episoder, blant annet fra Japan klokka 21.50. Og så det en klassiker med da Bruce Willis, Die Hard, aksjon Skyskraper. En gruppe terrorister har okkupert en bygning og tatt gisler, men så det en mann som redder det hele. 21.00 på TV3+.

Det en speciell dag I Ukraina I dag. Det markerer nemlig uavhengigheten av Sovjetunionen I 1991. Vi vet jo at det har vært ting som har skjedd etter det. Men la oss snakke om noe hyggelig om Ukraina for en gangs skyld. Jeg har spurt Google kunstig intelligens om hva de kan si om Ukraina, og da svaret et stort land I Europa med en spennende kultur, flott natur og et varmt folk. Og landet kjent for sine enorme åkre med gule solsikker. Og Ukraina har mye åpen og grønn natur. Det høye fjellet Karpaten også perfekt for turer. Maten I Ukraina smaker veldig godt, sies det. Den kjente suppen borscht lages med rødbeter og grønnsaker. En annen favoritt varniki, som små og gode deigpakker med fyll. Ukrainerne glad I sang og dans. De har en spennende folkedrakt med vakre mønstre som heter Vishivanka.

Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen, og velkommen tilbake til en time som fullspekket med behagelig musikk, og litt av hvert som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet høre om en spesiell historie fra Svalbard. Forskerne fryktet at de var vittne til en dødsdom. Midt blant hundrevis av valrosser viklet et dyr seg stadig dypere inn i et drivende fiskegarn. Bakgrunnen for historien ganske alvorlig. Jeg skal avsløre at det går bra, men mer om saken får du denne timen. Og nå trener Forsvaret, eller i hvert fall fra denne uka, så trener Forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, og dessverre, det kan hende at de blir nødt til. Vi skal høre at 13.900 har bestått båtførerprøven så langt i år. Det noe ned fra samme periode i fjor, og hvorfor det viktig, får du vite mer om snart. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen på Sørlandsradioen.

Som alltid ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte med Østlandet, som får en ypperlig start på denne uka. Med lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med pent vær, 21-24 grader, og temperaturen er stigende. Sørlandet får mye det samme, men enda lengre perioder med skyfri himmel, 22-23 grader på ettermiddagen. Vestlandet får også mye fint vær, delvis skyet oppholdsvær i alle tre dager som dette varslet gjelder. Etter hvert mindre og mindre skyer, opp i 23 grader. Midt-Norge får også etter hvert relativt fint vær. Det er ventet litt skyer til å begynne med, så delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I Nord-Norge så fortsetter gråværet med litt regn, da særlig i morgen, ikke store mengder. Det er ventet grått opphold og 10-13 varmegrader på ettermiddagene.

så er det jo et faktum da at plastproblemet i havet vokser. På havet utenfor Sjuøyene i Svalbard så observerte forskere fra Norsk Polarinstitutt en valross som hadde viklet seg inn i et spøkelsesgarn. Vi fryktet at valrossen ikke ville komme seg løs og død, forteller forsker Sebastian Deschamps i en pressemelding. I området så oppholdt det seg mer enn 200 valrosser. Forskerne kunne ikke gripe inn, flere av dyrene hadde kalver, og et forsøk på redning kunne ha skapt livsfarlige situasjoner. Denne gangen så gikk det bra. Etter en lang kamp fant valrossen en åpning i garnet og klarte å frigjøre seg. Dette ser ikke bra ut, sier Ingeborg Hallanger når hun ser filmopptakene, og de fleste er ikke like heldige. Vi finner som regel disse dyrene etter at de har gått seg fast, og da er de ofte døde. Det er et område med svært lite mennesker og få observasjoner, og her fikk forskeren dokumentert hendelsen. Dyret kom seg løs, og de ryddet opp.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Belinda og Bertil. Belinda et engelsk navn av usikker betydning. Bertil kommer av Berthold, som kommer av gammeltysk berat, som betyr lys, pluss valt, som betyr mektig. Når det gjelder solens gang, så har Trondheim mistet 6 minutter dagslys siden I går. Soloppgang 05.40, solnedgang 21.00. Tromsø har mistet 10 minutter dagslys. Soloppgang 04.27, solnedgang 21.03. Vi kan ta med oss at skuespiller Britt Elisabeth Haagensli ble født på denne dagen I 1953. Tennisspiller Christian Ruud ble født I 1972. Skihopper Anders Bardal I 1982 og skuespiller Robert Grint I 1988. Skytter Magne Landrø ble født I 1937 og president Yasser Arafat ble født I 1929 på denne dagen.

Så skal vi ut I båt, fordi 13.900 har bestått båtførerprøven I år. Det noe ned fra samme periode I fjor, da over 16.000 tok båtførerprøven, og det gjaldt før juli var passert ifølge Sjøfartsdirektoratet. Og båtlivet hører sommeren til, og det godt å se at stadig flere sikrer seg viktig og riktig kunnskap før de skal ut I båten, det sier Sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. I tråd med vårt nullvisjonsarbeid båtførerprøven et virkningsfullt tiltak for sikkerheten til sjøs, sier Sørheim. De ivrigste kandidatene de mellom 16 og 17 år, men båtlivet var som kjent ingen øvre aldersgrense. Eldste kandidat som tok prøven var fylt 80 år, forteller Monica Ravna Gjerjerve, som daglig leder I Norsk Test. Det de som drifter båtførerprøven og utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. Kjønnsfordelingen holder seg bemerkelsesverdig stabil. Andelen kvinner ligger rundt en tredel.

Man kan si at så lenge det sommer, så det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det badetemperaturer. På radioen så det sommer. Her Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som topper lista i Agder fylke. I Rogaland så det Hovsvatnet i Lund som topper lista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så det i Bergen det varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjøna i Levanger. I Nordland så det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så det 12 grader i Tromsø, så det veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skyluftfjæra i Volta.

Det er nå boligmangel i Nord-Norge. Det bygges for lite boliger, og lavere tilbud og god etterspørsel har økt prisnivået, ifølge NTB. Nord-Norge har boligmangel, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge. Vi ser sterk etterspørsel i de mest attraktive byene, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad. Samtidig er det historisk lav boligbygging i Nord-Norge, sier Kremer til Dagens Næringsliv. I Harstad er det anslagsvis 30% færre boliger på markedet enn før. Det er nedgang i antall igangsettelser i Nord-Norge, og det er bekymringsfullt. Hvis vi ser spesielt på Harstad, er det faktisk sånn at de ikke har igangsettelsestillatelser i første halvår i det hele tatt, sier Kremer. Og i Harstad forteller megler Mikael Knudsen at de har fått henvendelser fra mange frustrerte boligkjøpere. Jeg har venner og bekjente som har tilbud om jobb i byen, men som ikke greier å få bolig, sier Knudsen, og da er det jo litt krise.

eller horrorfilm Insidious Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det I regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler den om ifølge Filmweb? Jo, I Insidious Out of the Further spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin I huset hun selv vokste opp I. Der oppdager hun at hun kan reise inn I The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

ikke så ofte vi kan ta med en nyhet fra Jan Mayen, så derfor gjør vi det denne gangen. Det kanskje ikke noe kjempenyhet, men i perioden 26. august til 4. september så trener forsvaret på Jan Mayen, sammen med britiske og amerikanske styrker. Det på og rundt Jan Mayen. Treningen har fått navnet Operation Atlantic City, og en del av NATOs Arctic Sentry, alliansens styrkede initiativ for nordområdene, og treningen skal styrke NATOs evne til å operere sammen under krevende arktiske forhold, går det fram av en pressemelding fra forsvaret. Jan Mayen norsk territorium, og dermed også en del av NATOs ansvarsområde. Det derfor viktig at både norske og allierte godt kjent med geografien, samt de spesielle og svært krevende forholdene på Jan Mayen, skriver forsvaret. Vi opererer sammen med våre allierte, viser vi at vi har både kapasitet og vilje til å forsvare norsk territorium, sier viseadmiral Rune Andersen.

I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

man blir liksom litt sånn stram I maska når det kommer meldinger om kongens helse. Og så jeg jo også journalist, så når slottet kommer med det som I utgangspunktet burde være unødig informasjon, det bruker jo ikke å oppdatere underveis I sykdomsforløpet til en kongelig. Det at de gjør det nå, det sånn, Da tenker man sånn, 89 år gammel, vi har jo ikke lyst til å miste denne kongen, han må godt få lov å leve litt lenger. Det til side, hei og velkommen til dagens kaffepause. Det har vi å tenke på, et par andre ting også, som ganske alvorlige, men vi skal forsøke å stille lampen inn på det som positivt her. Inkludert quiz, inkludert all hygge og glede som vi kan ha sammen. Og jeg har I alle fall brakt I bordet det jeg kan av positivitet og glede her, og så får jeg håpe at du gjør det samme. Sammen skal dette bli, hva det de sier, sammen skal vi være dynamitt, som blir det. Kaffepausen starter nå. Vi har denne låta som først ut.

jeg beklager altså at jeg startet litt sånn nede i forrige runde hvor vi snakket litt sammen her. Grunnen til at jeg nevnte kongen jo fordi vi har en konge som uansett hvor man står I forhold til monarki og republikk egentlig ganske glad I. Og så det sånn at helsesituasjonen hans ganske skral, og da må man jo tenke på kongen da. Sånn det jo bare, og jeg ser at det kommer flere meldinger inn også, som nevner det samme. God bedring til kongen, står det her. Sofia, som bare 6 år gammel, har fått sendt inn en video her av mor, og hun sier akkurat det samme. Tenke på kongen, ja, sa hun. Får ikke lov å sende den på lufta, men det også greit. Barn, de skal få lov å vente tidlig. Voksne nok til å bestemme det selv. Hvis du har noe på hjertet, så bruker du sosiale medier. Finn meg der. Jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. Send meg melding hvis det noe du har på hjertet. Musikk, en joke, whatever. Vi starter med quizen om et litt øyeblikk.

Da håper jeg du klar for quiz. Vi skal finne frem til et lam I dagens oppgave. Og oppgaven hvis du ukjent med quizen, slik at vi gir noen ledetråder om hvilket land dette kan være. De kommer I tre omganger, og siden det et land vi ute etter, så vil den aller siste ledetråden alltid være en beskrivelse av flagget, som jo kan være til hjelp. Og her det ikke første mann til møll som gjelder, men at du klarer å løse floka. Det kommer en fasit mot slutten av timen, sånn omtrent. Og hvis du klar, så jeg klar. La oss starte. Vi skal frem til et land, altså. Dagens land et av de ferskeste I oversikten vår. Ble grunnlagt I 1991. Har hatt litt trøbbel med hva de skal hete, og måtte skifte navnet I 2018 etter en konflikt med et naboland. Landet I dag et av de aller fattigste I Europa. Men hvilket land det?

Jeg har fisket frem almanakken. Datoen i dag den 24. Hvis du ikke har sjekket mobilen enda. Det Bertil og Belinda som har navnedag i dag. Helligdagen, det Barsok, eller Sankt Bartholomeus Messe. Merkedag til minne om apostelen ved samme navn, som ifølge sangen i hvert fall omvendte kongen av Armenia. Det Ukrainas uavhengighetsdag i dag. Jeg vet ikke hvordan de har planer om å feire den, men den bør nok feires på et eller annet vis. Bartholomeus natten det noe som heter. Det inntraff i 1572. Rundt 12.000 hugenotter, som de kalte seg i Paris, ble myrdet. Dette var tilhengere av den reformerte lære. Dagen fikk sitt navn fordi 24. august var minnedag nettopp, som vi har nevnt, den hellige Bartholomeus. Og det har skjedd flere ting, det skal vi se på underveis. Stikkordet her Pompeii. Så vet du hva vi skal snakke om.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Musikkdag, og jeg synes vi har en god quiz også. Dette burde være kanskje den vanskeligste oppgaven når vi ser på eget kontinent. Jeg sa at Dagens Land et av de ferskeste oversiktene våre, ble grunnlagt i 1991, måtte skifte navn. Det var litt trøbbel med et naboland her blant annet. Det skjedde i 2018, og landet i dag en av de fattigste i Europa. Da hopper vi over til ledetråd nummer to. Alle veier leder til Rom, heter det jo, og en av disse mange hovedveier i det romerske keiserriket gikk gjennom dette landet. Det for øvrig et land komplett uten kystlinje, men det har et fantastisk fjellandskap, og det mye skog og sånne ting i stedet. Så, hvor det vi skal i dag, må tro? Hvis du trenger hjelp med en beskrivelse av flagget, fortvil ei, det nemlig neste ledetråd ut. Bare smør deg med bittelitt tålmodighet.

ser ut at det går veien. Det I hvert fall ganske mange som har tatt kontakt her og gir meg rett svar. Det setter vi pris på. Nå det sånn I quizen at vi ikke har noe sånn førstemann til mølla og sånn. Her gir du deg selv premie etter hvor godt du føler du har gjort jobben. Det vi har sagt om dette landet vi ute etter at det ganske ferskt. Det ble grunnlagt I 1991, måtte skifte navn I 2018, et fattig land. At det har en av hovedveiene til Roma som går gjennom seg, ellers et land uten kystlinje, har et fantastisk fjelllandskap. Ja, og da står vi der da, og skal se på flagget, og dette og jeg har sagt det mange ganger før om andre land, men dette altså et skikkelig godt flagg. Det har bare to farver, det gult og det rødt, men forestiller vel strengt tatt det som best I denne regionen, nemlig solen og sollyset. Hvor skal vi? Jeg sier lykke til.

var inne på det I begynnelsen av sendingen I dag, at det to navn oppført I almanakken som har navnedag. Og om du heter Bertil, eller Belinda, og ikke har hørt det enda, så la det komme fra meg. Gratulerer med dagen. Bertil et svensk mannsnavn. Mange kjente Bertiler der ute. Sven Bertil Taub, for eksempel. Belinda et germansk navn. Opphavet Betlinde. Jeg synes jo Belinda høres bedre ut. Kamp og lys skinne strålende betydningen av ordet. Vi har også noen fødselsdager inne, noen kjente navn. Yasser Arafat, for eksempel. Tidligere. Han døde jo som leder av PLO. Ble født I 1929, døde I 2004. Vi har Rupert Grint inne I dag, født I 1988. Han var jo Ronny Wilters I Harry Potter-filmene. Og en hel del andre ser. Vi gratulerer alle som har bursdag I dag med dagen.

Det var litt av en utfordring I dagens quiz, synes jeg. Jeg har tenkt litt på om jeg ville klart dette, om jeg ikke selv hadde på en måte skulle grave frem ledetråden, og jeg hadde nok fått det til etter hvert. Men dette jo ikke det mest kjente landet på Europakartet. Nord-Makedonia. Det heter jo bare Makedonia en periode, det synes grekerne var en dårlig idé. Bulgarerne også for den saken selv, for de ser jo på Nord-Makedonia nærmest som en sånn område under dem, men som snakker en litt annen dialekt. Nord-Makedonia har bare finnes siden 1991, har mye historie, er et land uten kystlinje, men det nok også en av grunnen til at det et av de fattigste I Europa. Og så har det et fantastisk flagg. Gult og rødt forestiller liksom solen og den stråler som stråler ut. Riktig svar I dag, Nord-Makedonia. Jeg håper du landet den, og lykke til I neste quiz.

Det er bare, ja, ikke en uke engang siden vi mistet barneskuespilleren Hayden Panettiere. Hun var 36 år gammel, døde av hjertestans. Og nå det flere barnestjerner og tidligere barnestjerner som slår alarm. Hvor er raseriet? Anna Paquin og Melissa Gilbert er blant dem som sier at det må være bedre beskyttelse av barneskuespillere i Hollywood. De er jo begge to da kjente fra sin egen barndom. Melissa Gilbert her, hun sier at bransjen utnytter unge stjerner og ber om sterkere tiltak for de aller yngste. Dette kommer i en rapport fra Hollywood Reporter. Og det er flere andre unge skuespillere, for eksempel Michelle Trachtenberg, som jo blant annet var med i Buffy og Gossip Girl. Hun ble bare 39, døde i fjor. Og David Chase, som døde 35 år gammel i juli.

Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er mandag, og mandager kommer gjerne med en sånn god porsjon arbeid og oppgaver, og det gjelder jo egentlig om man I skole, I arbeid, ikke I arbeid, eller har gått av med pensjon. Ukens start etter søndagen jo preget av et eller annet I hvert fall. Så også her, vi har gått gjennom hele uka vi før sending I dag, for å se litt på hvordan vi skal organisere quizzer og sånne ting, og det føler jeg vi har klart å lande sånn tålig greit. Det til og med en som har lagt inn bestilling på kaffe, og ønsket å informere meg om det. Jeg vet ikke om det sier mer om meg, eller... Ja, det ikke godt å si. Vi har enda en quiz å by på. Vi har jo løst en allerede. Vi var innom landet Nord-Makedonia her I første omgang. Blir et annet tema nå da, men like fullt tre ledetråder og fasitrunde som sedvanlig. La oss finne noe musikk på veien dit.

så er det quizen. Det skal handle om, vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Og her blir din oppgave at jeg skal gi deg noen ledetråder, noen stikkord omkring en kjent person og dennes liv. Din oppgave skal da være å finne ut ved hjelp av disse ledetrådene hvem det er. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, nordmann eller utlending, det kan være en som lever eller en som har gått bort. Det må du finne ut av underveis. Når vi kommer mot slutten av denne timen, så blir det en fasit som dukker opp, og siden du din egen dommer I denne konkurransen, så det her du skal bestemme om du har vært flink nok til å fortjene en premie. Premiere deg selv godt I hvert fall. Her vi I gang. Første ledetråd. Dagens person kjent for langt de fleste av oss. Han har vært en aktiv og kjær musiker siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater.

Og vi kommet til ledetråd nummer to I dagens quiz. Og om du undrer om det noen som har klart å fange svaret ennå, så svaret ja. Det noen som fikk det på første ledetråd der, og det ikke dårlig. Jeg gjentar første ledetråd som for ordens skyld. Dagens person kjent for deg og for meg og for langt de fleste nordmenn. Han har vært en aktiv og kjær musiker her I landet siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater. Hvilket leder oss til ledetråd nummer to. Dagens person har vunnet Spellemannpris, og det heter det ikke, det ikke dobbelt S her, skal vi se, Spellemannpris I forskjellige kategorier. 5 ganger også hedret som ridder av første klasse av St. Olavs orden, og dessuten innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Hvem kan dette være? Alternativene jo ikke så mange, men du får se om du ender rett sted. Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

Ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Ja, vi kommer dit nå om bare et lite øyeblikk. Vi skal gjenta de to foregående ledetrådene først. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person i dag. Og hvis du har kommet litt sent til dagens program, så det slik at du din egen dommer, og når du eventuelt finner et svar, så skal du premiere deg selv deretter. Første ledetråd var at dagens person kjent for langt de fleste av oss, har vært en aktiv og kjær musiker her i landet siden 60-tallet, og har solgt over 1,5 million plater. Dagens person har vunnet Spellemannpris i forskjellige kategorier 5 ganger, hedret som ridder av første klasse av Sankt Olavs orden han også, og dessuten innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Og så det ledetråd nummer 3. Dagens person har solgt plater og utsolgte konserter med bandet Prudence, gjort det sammen med Sambandet, og dessuten som soloartist. Hans mest solgte soloalbum heter for øvrig Leva Livet. Hvem det?

0: Hva skal vi gjøre i dag? Hva kan vi hygge oss med i dag? Det rukket å bli den 24. Og i dag så det vaffeldagen. Og det passer jo godt. Jeg hadde en farmor som alltid lavet vafler. Og de var alltid de søteste, mest fantastiske vafler. I motsetning til min mor, jeg tror ikke hun brukte nok sukker, hvor vaflene var mer... Ja, det skulle ha nok syltetøy på i hvert fall for at det skulle bli ordentlig søtt og god. Det Vesuv-dagen i dag. Det har jo sammenheng med dette utbruddet som var i år 79. Ja, hvor Pompeii og Herculaneum ble dekket av aske og sånne ting. Det Kobe Bryant Day i dag. Det har sammenheng med at Kobe Bryant døde, og inspirerte millioner selvfølgelig til å spille basketball før han gjorde det, men vi skal minne ham for alt det gode han gjorde. Det også knivdagen i dag forresten.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Hvem har funnet svaret I dagens quiz? Jeg vet tro at det ganske mange som har fått inn denne, stort sett konsensus. Jeg har muligens sett en eller to som utenfor svaret her, I alle fall mot slutten. For vi stort sett alle enige om at disse ledetrådene de passet best på Åge Aleksandersen. Og hvis du tenkte det, så har du helt rett. Dagens person Åge Aleksandersen, startet opp som musiker og ble kjent ganske fort, allerede på 60-tallet. Hatt massevis av konserter og utgivelser med bandet Prudence, gjort en del med sambandet selvfølgelig, og også helt alene som soloartist. Og for dette arbeidet så har han foruten å selge mange plater også fått en spillemannpris. Ikke bare en, men I totalt fem forskjellige kategorier. Også blitt tildelt ridder av første klasse av St. Olavs orden og innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Åge Aleksandersen, svaret I dagens quiz.

skal på en liten tidsreise tilbake til Romerriket, til år 79. Ja, vi ikke akkurat der at det 2000 år siden enda, men vi kan jo runde opp I hvert fall til 2000 år siden. Da var vulkanen Vesuv, som nå ligger ved siden av Napoli, og det som I dag heter Napoli-bukten, I full sving med et voldsomt utbrudd. Vesuv, hvis du har lyst til å brillere noen gang, så kan du kalle det en stratovulkan. Ikke be meg om å forklare hva det Men problemet med dette voldsomme utbruddet jo at folk ikke helt hadde fått med seg hva en pyroklastisk flom var. Og det jo når alt det som har blitt skutt opp begynner å falle ned igjen. Og det supervarmt, og det bare røsjer gjennom alt, tar liv av det meste, og I dette tilfellet begravet Pompeii med litt aske, og Herculaneum med 25-30 meter med aske. Og siden det gjorde det, så vet vi mer om hverdagen I Roma I dag.

Som du vet så lukter fisk ganske ille når det blir liggende lenge nok. Forresten, bare forsøk å ha en sånn rekeaften og ja, gå ut og kaste de rekene samme kveld. Gjør det dagen etter. Se hvor lenge det lukter. Og sånn ble det da en lastebil veltet i Rhode Island. Da vi i USA. Lokale myndigheter har kalt denne velten for blekksprutapokalypsen 2026. For det var... Det var noen tonn med blekksprut som endte opp på veien, og stanken skal visst nok ha vært helt ubeskrivelig. For dette her, det lå jo da på veien i timesvis i sommervarmen, og jeg kan ikke engang begynne å tenke på å forestille meg hvordan dette luktet. Denne veltet da på formiddagen, og så ble det ryddet opp først på ettermiddagen. Å, kjære all verden.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

cette forme être man. Og det tok jo lang tid før unguden hadde blitt mann.

Johnny Cash.